0: Sehat selalu, RRI semakin jaya selalu di hati.
1: Cakep, aduh luar biasa nih suaranya.